בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. וסיגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקד.